0: që sëp e desit. Vremeza, sladolet.
1: Familia Galaxy, fokuse na vsek jezik.